0: tokwa tokwa ni ade ade omukoko ngo munti ase nanim ye bompa na tumi ade ade no na ye be ma ne ma me wo se wa ware be ma na woni omumie nu nyina ada
1: Jesus
0: woni omumie nu nyina ada
1: Jesus
0: wo kanin kan kasa